0: me nkasa kakra me ma nkrofo wu se mpa cho enye no na wode na mo sika ne wo ho
1: ya bo amandada
0: ey mame wona ya se se ne meye ne wasoda ho mate abetena ase abunonsi ehu
1: na adwoa wo nye shion so se ye obu won ma abrabo ne ye bebo aman all right o mame no papa wo sika o de skem eh bi kura me kasa ye won ba akopɛ enji se mame ne papa no kura ni ho kura japade nyina ye ne dia na so so se wan hweso yi a e bia na firi ne nsa no so he
0: right eno so wo ho ba e bia na firi wo nsa no na se wo no se bu nyanya nsani
1: okay
0: se wankasa ene akosua ehu hia se wankasa besore ahomache na nam enkran krom na wo teheni etia oso ni da bi soft life wo ho eti wo na ntimi nko asika betimi akọ
1: wow
0: usika betimi aye adwuma na ma na ate ba bi
1: wadwo
0: ho ai e ya me se adwene na anya adwuma ni padua ne bre ewi ase no wadwene anya adwuma ni padua no e bre
1: okay
0: Eti abrabo ne die.
1: Ye boma.
0: Sese die. Oh, dudu ona.
1: Ye boma.
0: Dudu ona ye boma.
1: Meda se. Eja pia pam dada.
2: Mame.
1: Wose abrabo ne ye boma. Ana se obrane die wawabo.
2: Obapa ye momma wo. Ene ne wawabo.
1: Mm.
2: Ye boma wo die ase ya apo.
1: Na sikafo no a. Nene ne japade ye dey.
2: Eno wo kan wo se japade.
1: Mhm.
2: Eno eyeja ena ape na brabo di obeye eye nyina no enya ne dia wawie oja ho akọ ena odi eja wo nanso yemfa japade enya kwa yemfa nya papa hwe akwa wo ye di jade abrabo ewo nani so ntina ya na wo ma ewo bie no abrebia se omani abre wo mma no ho no wansasa anto no ho anhweye ebeje nsamu because
1: Sene nabo abrabo na mane baro.
2: Entia ne ne wo awabo. Enu ntina ye de wo fa enhyehye bi mu sada ebeya wo nkwati. Ente se ebefiri wo nsa. De ono fa mu ansa na wo nya no. Wo de se wo abeto wo di ne fuche. Enti se mfifire no wo nti bi. Enti se wo amfa guidelines anto ho. Eya mra. Enti se wo amọ ne sada na wo bọ no no a ebefiri wo nsa. Maame wo de hwe choro na ahyase.
1: Ei.
2: Nyame bo adie nyina no wo bo na adie bibia wiei
1: okay
2: ewie na odebe she nipa nsa obra ya bo amano no no nipa de yeden ifiri ne nsa
3: sompa
2: na ye haje nkwa no bae ono ananko ye ohene wo tia bankasiem anka wo ba banchini yesi ni tri wo to no hompan fa akwate bia to no ho so ebe bo abrabo abrabo no wo bo ya fa mu sade etie ehunu yawo ewo mu nyina sade emu sinto nyina obi hu akeka
1: sey. Nso obrane firi abodie fitia.
2: Wonderful. Ndi obo wi enyo no na beje nkwa no. Na ne odi kan na omudi wi ase nyina sha ne nsa na ye den. Ye dada anu mani firi ne nsa because nyo no na boy. Na sa ampa so obo bi a anka time a ye be dada no nokura no obi hu se o password na ade ba no meme woni ki dada. Ki enya no. Ndi obrane de ma mie. Ane ne ye wo awabo. Ye hwe ne ye abo ato ne ho.
1: Okay.
2: De ntia me ka se ye apo no. Kwan ye fa so a ye hyehye ye aduru ba bi aduru no. Wo de wo ba ya na wo di 1000 no. Be obi di peso. Ansa na wo ba 10. Na wo ba be duru 100. Ansa wo ba 1000. Nti onim kwan no so. Wo de we to ho a na sei wo betimi anya sei. But ne ya bo ato no ho deda no ne nkonta akura anta nsisi so ei wahwe wa nkanka me wira fio
1: ne nyo manye
2: a be kwati no nti nya basa jese ye de emra fenchim bitu ani we mu nkodi agro me nkoha enye sei ente sa e be firi ne nsa
1: ne sa abrabo no kura ne ye boma we emrada ho
2: emrada ho nti ane ne ye wa wabo se obi bo de cha won sa na wantimi ani mra so a e be wie no ma sene jetri wantimi enkutem ase eno na ya sa ne ma ne ba because enye on ne bre enyaaye hwede odin kitinkiti sa abo abo ano na obenya biye eto da so ye pepe we always kapa anso oyi ana ye ne den because obre anso onya nanso de wa mre ho no wo de hwese wa yi a che obi uyi cha no ano de atade because nyo no ene bre pay onim mfaso e wo ho nti wo na se minya no kwa
3: kwete na
2: obi betumi asa ache mi bi obra ye boma fo no no no nemo ye mo amane de dachi ni ho ma obi a o wo kena na bibi nti enema agense mu a ebia na na ye odi machi ne kura no wapa me nanso mi sika de ampa me nti e wo se mi save
1: wow
2: nti wo ni ba ba ho so no na nkakra nkakra nkakra na be yiye ma mo nse de woni bie no hie ni no wonne na ni bre pa se wonni mpibra gro na ne ntoma tete esansa ntoma ne ba ko wo yire ne ho abre ne moja ania se wo betimi enye bie because de wadi kan no won fiti preko ne koye and won tena se manani mre e wose wono anso de ne ho fam no ho se de abrabo no etie na wotimi ahweso ye nti obra de ma me ye boma wo a etimi firi wo nsa
1: ene de
2: wo ne ba bi adisie
0: na sa fande fande si na ye
2: fande si nyawo na atuye
0: ai nti enye wo na aboy
2: nti wonnim
0: enye wo na aboy
2: wonnim na kwan
0: fande si ne enye wo na aboy
1: nti ye boma
0: ah
2: wo hu se
0: wo sika no de
2: a wo japade a ye ken
0: ese se ye ye wo de a
2: de nti na se
0: ye boy ye ye
2: boy bra to wa ye boy bra to ne yamfa mra nto ho a na nto kwa si ho edi ntira
0: ed apam afi ubisa no ne plans a ye se afi na se ne plans ne ne se ne ma wo ye ye ne list ne ubekum no
2: demolition asim
0: onu anko ubekum na kosi ati ubekum no ni onu anka sa plans ne kura no no onu ne de akura nim
1: ne nyina ye ne mentia
0: ne nyina ne ma
1: ne se wo ba ma ne ma no
2: o da bi
0: ni nyina onu anka sa ne e be won wa se afi the whole of afi eh ubekum kra no won to won to eyi ba kokra ma
2: ne why dey no why time no
0: won to won to set won to set ma kokra ma ne ho
2: enso na na ya
0: na na ya wadi di fiti na pa di awie di anwumre di anadwo
1: obo ma ne ba no
0: ah na den ti na ate ha
2: obra no ene ne ewa wabo enu nti na medu omo nam no se de ombe hu se de ate me ma won tena ho na ma shisha to ho na ba ya kan daade beba nti unhunu se de etie nemu metoda na se uhia na eni ho a ya chose nyede bia na wo ho nti se uhia bia na wo mo woni akoho na wo ahweso yie nti ye kore ya disua wo mo nsu usua bi wo mo ne ya kire kwa o kina me mini ho a sabia so sabia kro nto me ahe na me manya to wo na aka sa ya bo ama
1: ba sa wo kakra na wanya no o ma ne ba befa enji se e hono wo bo ma wo mo
2: de wo he na o be fe
1: e bi ejapade bi wo fie bi
2: kwan no na ma kire o se ni wo fa ha wo bedu ne mom sa wo tena se de ba bi a ye bo ye to ye ya mo ye se e metena se o
1: enji apa ma e ma mi se
2: e na nche nkwa
1: me ba e sikafo no a wo mo se si adan
2: o mo suro ntira
1: o mo suro di ade
2: o mo suro da ache
0: ah
2: so mwa mpipre anshi santo na o account sum sika wom nti edu se bibia na bia na style na yesi ne ne no da acha mo mpɛ no munsi fofura ebedu ba bi no so mo kra ni ho mo dom za bego mu ti nti ji so mo hyesa to ho
1: se na no mo bo amo mo ma
2: no oh na stella no se yamfa password na nkan ho a ebefiri wo nsa
1: ajua wa adwena sesana
0: ma adwen sesan
1: o se de ajia kali nyina o twa mu
2: na bia dina wa bia adwuma afa adumayefo agum omonye wabusuafo
1: okay
2: wo man no nka ho
1: okay
2: nemo wo maba ho a director maba apafo no wo mu ye adwuma nemo papa ni ni ho a wono nko antimi ma me ye adwuma ne gese mo ana mo aya ama no e ye die ntira because de omoma sua no ono onsua ye ya body ato no ho mo amwa na e be sei wonne ho password bia
1: enti je
2: se mra chinchinchin
1: ye bo 90% ma okora mu 10%
2: ten no di agora e besen ate e bewe no ate aba akire na o ya bo 90 ne kura ten ne bebre omo bra nsa omo di aso
0: instances so ekoyi nsu e instances so ekoyi
2: na manager bi wo
1: ho no so ma so mu
2: na manager bi wo ho
1: okay
2: manager bi underground ah wo ye adwuma no wasom sa de enwuo onyabutuani odi no kure wono wo ya brabo ye mo mafo ni bia nti wono nzu die nim se uyi obi die yi a una wo die yeye nti safo no aka wo mo no atuma anya wono na ebe che se o esu me se adwuma me na me hweso da bi ɔno ɔyɛ abrabɔ mu nipa
0: nti ɔmomfa ntua mɔ hɔ koraa saa ɛhɔ freeze no koraa woyɛ obi deɛ yi anaa deɛ yi no koraa saa freeze no koraa no ɛnɛ ɛnwɛke ɛnwɛke
1: nti abrabɔ deɛ yɛbɔ ma
0: yɛbɔ ma
2: yɛma ma o
0: wotiɛ ɛnyɛ kwaku nti na ate ha ɛne nana aku a kɔne kɔdɛe na hwɛ sɛ ɛkɔm ne wo ma no a
1: mepɛ agyapadeɛ
2: agyapadeɛ nti na wobu fa so yi
1: asɛ nkora no daakye bi ɔmu nyɛ mɔbɔ
2: dabi nyɛ daakye bi sɛdeɛɛyɛsɛ sika wɔfi akoda nsu
0: stability na ɛbɛyɛ a sɛsɛ
2: kwaku ne aku anha wɔadwene ne yɛbɛgya wamoa yɛ adwuma nti na woyɛ adwuma yi sɛsieɛyi a wɔmɔne nya mfiriiɛ no ɛno nti na woyɛ adwuma na kwaku ne aku ani mfiri abasan aba bɛbu afa so
0: mese fish ne deɛ nnɛ yɛyi ma yeyi ma mu omoreda
1: yan ko homa no so wa 0260
2: ni ba ba ho so ni yeyi wo ba ma o
0: ene afare fo no kwa
2: no kane no na kwa kwa ti ano de ama ne ba ene o ti o di dwan
0: omo omo ri ene do so
2: che ya mo ma
1: mu ko yie
2: ya sasa o ti apata ma obi a o ha no kire ne chi sɛde yɛ ɔkyena woni hɔ a
1: wɔma wabɛtumiwa wankɔkye bie no ana ne reyɛ ka mɔ sɛ wankye bi
2: wona wabɛka menkyɛ ne ti
1: 0260196064 0260196065 Hello, good morning. Hello.
4: Hello.
1: Meba sɛ wodene mabiaka sɛ fri
4: mena mekɔ no
1: odam
4: live from Kandam man to market
1: Accra
4: Ghana aka tie no 65 for so ya fa me 65 for so no ya yele dia nya yi o me ka so o nim live on be wuram
1: okay
4: aka tie me am dia nyina me ba cho o ho ye dia
1: e rode odom na won so we
4: mama na aso man no na nzi nyankofo ye kura kura kakra
1: ye nko ne tew wada roma
4: me ba cho be de ni mo mo gboro so no ma nso fidie ne ntem ntino obetima akai me mu a obetima mo mamia wada roma
1: yesi obra no de wa wa bo ana wo si abrabo no ye boma
4: yo me ba cho me tia tia o tia me ba cho me tia apam dada
1: okay
4: adu asare na butu akwa mo studio na me tia mpa bo akia ja ko na sira chama na na
1: eh ko se mayi wa film hello good morning
5: akui
1: yay
5: obi a di program wa di program no a e ma do ta wa na wa se na
1: wo be ma yin a film kura
5: wo go de wo go de mi ye lu mi ti e de buto but e yin so ko se ti na ye tan ti ko abi ka yin so ko ti
1: okay
5: e na mi ga abra ko ye bo ma o lo te ko ye ni ko ye bo ma pa
1: wow
5: ke mi mo go ta ko ti ko ju ta ko ya ta ko ko e wu se ko ko de ta ni e ko wa ja ka de wa ja
1: okay, medasi. Hello, good morning.
6: Oba ima ana benya miasu
3: Sumba FM.
1: Anka unsu odo.
6: Le ba cha o ye swemen na na amwa ko a me kata fi esuboy e wo aye nsu anu ko nsu o.
1: Okay. Na na yentie we.
6: Oba ima.
1: Mhm.
6: A black bo a ye bo e wo bia fi ala tsi. Ala bo ye bo ma.
1: Mhm.
6: Ni se ti ni se. Ni aba. Se ba u ba ana me bua.
1: No kwasem.
6: E bia u ba no. E da fa na ku school. Na o se de na u hide dying. But o ka asase abi ye se da ti je se u ni wa. Ngwe nyere bi di uti ato na ye wa se ze obeta kwa ze se uru ade o yama no onzo na no metu aso se re do be ja do be ja no o o man o me se no ente ye chenke kwa do go mi a me no ka se ye ye e bi na pa wo do be na pa de mi ku ku e bi na pa ji ye ki jama me se me pre se se me bre wa ta bo mi se me ba ze bre sa
1: me fo a cha se wo o bo ama wo ba no me bo a
6: Yes,
1: the bomber
7: must have
1: a child that
7: okay.
1: Okay. Okay.
7: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
7: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. na wadwene ho wahwema akwanhyiri papaapa ansa na waka.

ebe yo di man pa ebo ama obi biara wa wo be fra bia a wo prayer request di to dwa ye be bom pa ye be jine mu abom pa ya ma ya ye ma ko school and there bebre report we ya ye manya ye schools secondary schools ahodo nyina ye ma report ye mu binum so na otwe ya sister school ama ye ma ye mu binum so ye ma asher school ase na otwe mo me see ha me bom pa ye ye be bom pa ye be jine mu abom pa ye ama nkoda yi nyina efri se ye won koda bi wo homu agent ye teacher fo bi wo homu agent ye won krofo bi wo homu agent ye be somo mo school mu ho so mo nko sei wo ma that so mo nko sei ha o mo di suade hunu na so ni nyina ye be bom pa ye be si ni nyina kwanya me betie ye mpa ye bo ene anapeya oh wo yesu christo demo e de mi ma mi papa ma radio no nda haya wa she dwa ene anapeya me si nya me bebe mu ama ha inye ma nko ye wa brabom ha aware ne ni je ni ma ha me si nyame be ma habibia sesa ewa yesu christo dem ha wudi ureshe ni mu ha a utwire na utwire obutan ha o urade be yama na aye obibia ra fe wo area ha obeto opono ewa watamfo ni ma omo a omo fi senka wudi ase habibia ye stand still entin ke no no no omo fi se wudi e bebia wo no e ho na wo be kan you are going to move forward there will be a shift ha wo be ko we ni mu abrabom ha mpumto be ba ejuma ne ma oh me se won so ha ah ye fra ha won so be ka ho bi ha ye fra titru fo ha ye bodin ha ye be bo wudin ha ye fra busia ye be fra obi ha e bia yare ne nti obi afi se ha wudi ye ha wo ni mfa so bia bi mbe ha I tell you this morning ha oh ni peni so de ha to me nye possible but before God all things are possible ha me se ha in sentireni a eni hu bi da ene na nyame beye wo abrabo mo ende anapeya.